0: ipureta kay Itene ito, ha?
1: Te atu ai te aroha mai kia mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tā e te wā. Kia ki te tātou, a ko ai te timatoa, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e huama, ko te tima o Pānia.
1: Kia ora, te atua.
0: Nā reira, ko reo ia ko tau. Te karahipi, te kaimara. Te ahu nei ko te mea kino ake ka koa. Te ahu nei ko ina. Nā reira, Pānia, ko reo mai ki au, ka haku tau.
2: Nā wei tēnei whakatau.
1: Ko te
0: katutuna
1: te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
2: Okay,
1: mā te whānau o Waimārama. E tuku ki te tangata tika.
2: E tika ki te mahi.
1: Mā koe tiki te rakuraki ne.
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumana ko ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauarae, ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumana ko ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Ko Māori e.